сенсы, всех правую партию.

0: Хвиля.
1: Я запалю свічку уночі за їхні душі,
2: які полетіли вдалечінь за правду

0: Сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

Досить. Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в якій

Коковинська хвиля. 100 FM.

0: сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Буковинська хвиля.

0: здавалося, за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: малювали дотиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність годин, відсутність хвилин
0: прискорює пульс наших судин.

0: сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Буковинська хвиля 100 FM.
2: З

0: іди геть, бо ти вже не така страшна. Сьогодні вперше за ті дні, що нам здаються довгими роками, посміхаюся. І посмішку мою запам'ятай навіки. Згадую в сні і наяву, доки повільно у глибоких водах від самотності зникаєш.
1: Буковинська хвиля.

0: Сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

побачим квіточок країну у вікнах, де мама за руку вестиме у школу щасливу дитину, де кожен пишається надписом в паспорті «Україна». Я маю надію, що наша країна увійде в історію світу як символ незламної волі, що

0: Живим.
1: Реклама.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу Хомишина. Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
4: Весна вже у Венгрінері.
5: У парку сімейного відпочинку відкрився сезон тюльпанів. Тисячі квітів, живі кольори, свіже повітря і локації, де хочеться зупинятися для фото.
4: Заплануйте поїздку, приїдьте прогулятися і провести тут трохи часу.
5: Венгрінері, село Мамаївці, всього 15 хвилин від міста Чернівці.

0: Тіконова.
1: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
2: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
3: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік

0: Українська хвиля. 100 FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

У п'ятницю, 8 травня, на Буковині мінлива хмарність, дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 21.

0: Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Coffee Drive.
4: Пропорція.
5: Coffee to go.
4: Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Косоокість. S-Clinic. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Алло, ну як побачення?
9: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
8: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
9: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
8: То що, буде друге побачення?
9: Якщо він мене не обіграє.
10: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
11: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
12: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
13: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
14: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
15: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
16: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
17: Реклама.
18: Львівські круасани представляють рубрику
19: «Ну ви і закрутили!»
18: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Чернівці. Ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
1: Sparta Power. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
7: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
6: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
7: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
8: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
9: Весна вже у Венгрінері.
10: У парку сімейного відпочинку відкрився сезон тюльпанів. Тисячі квітів, живі кольори, свіже повітря і локації, де хочеться зупинятися для фото.
9: Заплануйте поїздку, приїдьте прогулятися і провести тут трохи часу.
10: Венгрінері – село Мамаївці, всього 15 хвилин від міста Чернівці.
11: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
12: Реклама.
13: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У п'ятницю, 8 травня, на Буковині мінлива хмарність, дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці – від плюс 11 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі – від плюс 7 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську – від плюс 10 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорцькові – від плюс 11 до плюс 21.

0: Гарний вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходь, тебе там розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Древо. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Історичний футбольний сезон Буковини виходить на фінішну пряму. Тож не прогав шанс підтримати рідну команду в одному із заключних домашніх матчів чемпіонату. 9 травня. Субота. 13:00. Буковина. Ворскла. Купуй квитки завчасно на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан на стадіоні.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
3: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей» Завод. Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
4: Стань щитом законності в Збройних силах України. Якщо для тебе важливі правопорядок, справедливість та дисципліна у війську, твоє місце тут. Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку запрошує відповідальних, принципових і рішучих. Твої завдання – запобігання та припинення злочинів, захист прав військових, патрульно-постова служба, безпека дорожнього руху і вчасна логістика, охорона та конвоювання. Ми виконуємо різні функції, але мета – одна на всі. Сильне військо і наша перемога. Визначився? Дій. Чекаємо на тебе. Чернівці, авіаційна 10. Телефон 093-717-16-10.
5: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 20.
5: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
6: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
5: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
6: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
5: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
6: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua. Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
3: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

bombarde.

0: Сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 10.02 ви слухаєте «Буковинську хвилю».
0: Партнер точного часу «Файнбуд».
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
3: Реклама.
2: У Чернівцях вшанували загиблих у Другій світовій війні. На Буковині виявили незаконну вирубку дерев на понад 2 мільйони гривень, а в Селятинській громаді заборонили самовільний випас худоби. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
2: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 67 ворожих БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 56 ворожих дронів на півдні і сході країни. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, зафіксовано влучання 11 ударних БПЛА на 8 локаціях, також падіння збитих на 7 місцях. У Чернівцях сьогодні вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. На центральній площі містяни хвилиною мовчання і покладанням лампадок до стели героїв згадали жертв війни. Також у місті поклали квіти до пам'ятника воїнам буковинського курення. 8 травня в Україні відзначає День пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Саме цього дня, у 1945 році, нацистська Німеччина підписала акт про капітуляцію, що завершила бойові дії у Європі. Символом пам'ятної дати є червоний мак. На Буковині викрили підприємця, який продавав мототехніку і приховував реальні доходи. Як повідомили Бюро економічної безпеки, в минулому році підприємець заробив понад 12 мільйонів 700 тисяч гривень, однак не перейшов на загальну систему оподаткування і не показував фактичні прибутки. За даними слідства, через це державний бюджет недоотримав майже 5 мільйонів гривень податків. Чоловікові повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків, водночас підприємець визнав провину і повністю відшкодував збитки державі ще до завершення розслідування. На Буковині виявили незаконну вирубку дерев на понад 2 мільйони 100 тисяч гривень. Порушення зафіксували під час перевірки у Конятинській громаді Вижницького району. Про це повідомили у Державній екоінспекції Карпатського округу. Матеріали перевірки вже передали правоохоронцям. Наразі встановлюють осіб, причетних до вирубки лісу. В Селятинській громаді на Буковині заборонили самовільний випас і безконтрольне бродіння худоби у громадських місцях. Відповідне рішення внесли до правил благоустрою громади. Йдеться про заборону випасу тварин на вулицях, у парках, скверах і поблизу доріг. У громаді пояснюють, бездоглядна худоба може створювати аварійні ситуації, псувати майно, забруднювати території і становити небезпеку для людей. За порушення правил передбачені штрафи від 340 до 1360 гривень. Також у громаді повідомили, що поліцейський офіцер проводитиме регулярні перевірки і складатиме адмінпротоколи на власників худоби. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте «Буковинську хвилю», ви у безпеці.
5: Новини

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.

0: Конова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У п'ятницю, 8 травня, на Буковині мінлива хмарність, дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 21.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, колізей, завод. Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно. 24 тисячі за перший контракт. Безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш. Решти. Деталі за номером 068-627-84-92.
3: Історичний футбольний сезон Буковини виходить на фінішну пряму. Тож не прогав шанс підтримати рідну команду в одному із заключних домашніх матчів чемпіонату. 9 травня. Субота. 13:00. Буковина. Ворскла. Купуй квитки завчасно на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан на стадіоні.
4: Стань щитом законності в Збройних силах України. Якщо для тебе важливі правопорядок, справедливість та дисципліна у війську, твоє місце тут. Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку запрошує відповідальних, принципових і рішучих. Твої завдання – запобігання та припинення злочинів, захист прав військових, патрульно-постова служба, безпека дорожнього руху і вчасна логістика, охорона та конвоювання. Ми виконуємо різні функції, але мета – одна на всі. Сильне військо і наша перемога. Визначився? Дій. Чекаємо на тебе. Чернівці, авіаційна 10. Телефон 093 717 16 10.
5: Це буде просто розрив. Чернівці, 30 травня, літній театр, 19:00.

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходь, тебе там розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Ліно Маркет завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Зижмей. Спуск на калинку.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
6: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
1: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
7: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
8: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: Це вмієм. Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 11 година, ви слухаєте «Буковинську хвилю».
0: Партнер точного часу «Файнбуд».
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
3: Реклама.
2: За добу на Буковині рятувальники ліквідували 9 пожеж. У Сокирянській громаді проведуть навчання зі стрільби, а наметів «Ремар» на Соборній площі у Чернівцях більше не буде. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
2: За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 9 пожеж. Про це повідомили в ДСНС. У Чернівецькому районі рятувальники ліквідували займання сміття у селі Буківка, пожежу сухої трави у Великому Кучурові, а також масштабне загоряння очеретою сміття на сміттєзвалищі у Венчуківцях. Вогонь охопив понад гектар території. Ще одне займання сміття сталося на сміттєзвалищі у селі Старі Бросківці. Водночас в селі Топорівці горіла господарська будівля. Вогонь пошкодив покрівлю. Попередньо причиною стала необережність під час куріння. У Вижницькому районі пожежу сухої трави і сміття ліквідували у селі Паркулина. У Дністровському районі в селі Романківці під час руху загорілася вантажівка МАН. Водій вчасно помітив дим з-під капота і зупинив авто. Вогонь пошкодив двигун і моторний відсік. Ймовірна причина – несправність електросистеми. Також у Чернівцях двічі гасили пожежі сухої трави і чагарників на відкритих територіях. Чернівецькій області 11 травня проводитимуть навчання зі стрільби. Про це повідомили в Сокирянській міській раді. Навчання проходитимуть у спеціально визначених стрілецьких зонах на Сокирянщині. Може бути гучно, проте це безпечно і планово. Жителів закликають зберігати спокій. На Буковині виявили незаконну вирубку дерев на понад 2 мільйони 100 тисяч гривень. Порушення зафіксували під час перевірки у Конятинській громаді Вижницького району. Про це повідомили у Державній екоінспекції Карпатського округу. Матеріали перевірки вже передали правоохоронцям. Наразі встановлюють осіб причетних до вирубки лісу. На Соборній площі у Чернівцях більше не працюватимуть намети міжнародної організації «Ремар». Про це повідомили в міській раді. Організація перенесе свою діяльність на іншу локацію. Це дозволить благодійникам працювати в комфортніших умовах і продовжувати допомогу людям. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення «Ремар» займається гуманітарною і благодійною діяльністю у Чернівцях. Це була остання інформація випуску. І пам'ятайте, коли ви слухаєте «Буковинську хвилю», ви у безпеці.
5: Новини

0: Весна вже у Венгрінері.
1: У парку сімейного відпочинку відкрився сезон тюльпанів. Тисячі квітів, живі кольори, свіже повітря і локації, де хочеться зупинятися для фото.
0: Заплануйте поїздку, приїдьте прогулятися і провести тут трохи часу.
1: Венгрінері, село Мамаївці, всього 15 хвилин від міста Чернівці.
2: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
3: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
4: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
3: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
4: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр – твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії.
7: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
8: Медікус. Тепер я бачу все.
9: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
12: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
13: Інтелект Шоу.
12: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

п'ятницю, 8 травня, на Буковині мінлива хмарність, дощитиме. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 20. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 19. Підністровський район у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 21. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорцькові від плюс 11 до плюс 21.

0: Реклама. Сталь – щитом законності в Збройних силах України. Якщо для тебе важливі правопорядок, справедливість та дисципліна у війську, твоє місце тут. Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку запрошує відповідальних, принципових і рішучих. Твої завдання – запобігання та припинення злочинів, захист прав військових, патрульно-постова служба, безпека дорожнього руху і вчасна логістика, охорона та конвоювання. Ми виконуємо різні функції, але мета – одна на всі. Сильне військо і наша перемога. Визначився? Дій! Чекаємо на тебе! Чернівці, авіаційна 10. Телефон 093 717 16 10.
1: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно. 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068 627 84 92.
2: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, колізей, маршрут. Завод Пруцька 13. Вхід безкоштовний.
0: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!
3: З

0: Чрево, 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Історичний футбольний сезон Буковини виходить на фінішну пряму. Тож не прогав шанс підтримати рідну команду в одному із заключних домашніх матчів чемпіонату. 9 травня. Субота. 13:00. Буковина, Ворскла. Купуй квитки завчасно на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан на стадіоні.

0: ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Молл.
4: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
3: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
4: У Буковина Молл є все для твого ідеального дня.
3: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
4: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
5: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
6: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
7: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
8: Сети від Сента суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
13: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Панова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 від 17 грудня 2015 року.
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У п'ятницю, 8 травня, на Буковині мінлива хмарність, дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від +11 до +20. Вижницький район, у Вижниці, Путилів.

Чернівцях та Берегометі – від плюс 7 до плюс 19. Підністровський район – у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську – від плюс 10 до плюс 21. Сусідні області – у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові – від плюс 11 до плюс 21.

0: Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
7: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
3: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
4: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 13.01, ви слухаєте «Буковинську хвилю».
0: Партнер точного часу – Файнбуд.
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
3: Реклама.
2: Підполковника з Буковини викрили на схеми з влаштування в армію за 3000 євро. На Сокирянщині під час руху загорілася вантажівка, а у Чернівцях відбудеться ярмарок місцевих виробників. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
2: На Буковині правоохоронці викрили схему незаконного працевлаштування на військову службу за 3000 євро. Про це повідомили у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, до організації схеми причетні 47-річний підполковник, начальник одного з відділів правоохоронного органу спеціального призначення і 46-річний житель Глибоцького району. Слідчі встановили, що військовозобов'язаний чоловік, який перебував у розшуку і не мав права на відстрочку, хотів оформитися на службу саме у Чернівецькій області. Фігуранти пообіцяли допомогти йому за винагороду 3000 євро. Правоохоронці задокументували передачу коштів і затримали підозрюваних після отримання другої частини хабаря – 2000 євро. Наразі обом повідомили про підозру у зловживанні впливом. Суд обрав їм запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідство наразі триває, правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до організації схеми. У селі Робча на Буковині сталася масштабна ДТП за участі двох автомобілів – Volkswagen та Opel. Про це повідомили в ДСНС. Унаслідок зіткнення травмувалися шестеро людей, серед них 14-річний підліток. Потерпілих деблокували місцеві жителі разом із медиками екстреної допомоги. Усім надали необхідну меддопомогу. На місці аварії рятувальники від'єднали акумулятори автомобілів і забезпечили пожежну безпеку. Обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці. На Буковині під час руху загорілася вантажівка МАН. Інцидент стався у селі Романківці Сокирянської громади. За інформацією рятувальників, водій під час поїздки відчув різкий запах і зупинив автомобіль на узбіччі. Згодом він помітив дим і полум'я з-під капота. Місцева пожежна команда оперативно ліквідувала займання ще до прибуття підрозділів ДСНС. Площа пожежі склала близько 3 квадратних метрів. Вогонь пошкодив двигун, моторний відсік і частину кузова вантажівки. Попередньою причиною займання стала несправність електричної системи автомобіля. У Чернівцях 15-16 травня на Центральній площі пройде ярмарок «Купуй Чернівецьке, підтримай свого виробника». До участі запрошують місцевих виробників, крафтярів, майстрів хендмейду, а також представників ветеранського бізнесу. Як повідомили міській раді, мета заходу – підтримати локальний бізнес, розвивати підприємництво і популяризувати продукцію, виготовлену у Чернівцях. Кількість місць обмежена, тому охочим радять заздалегідь зареєструватися і ознайомитися з умовами участі на офіційних сторінках міської ради у соцмережах. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері. І пам'ятайте, коли ви слухаєте «Буковинську хвилю», ви у безпеці.
5: Новини

кусочком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.

0: Весна вже у Венгрінері.
1: У парку сімейного відпочинку відкрився сезон тюльпанів. Тисячі квітів, живі кольори, свіже повітря і локації, де хочеться зупинятися для фото.
0: Заплануйте поїздку, приїдьте прогулятися і провести тут трохи часу.
1: Венгрінері – село Мамаївці, всього 15 хвилин від міста Чернівці.
2: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050 863 88 87.

0: нова.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
9: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
8: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
9: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
10: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
11: Реклама. Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект шоу.
11: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У п'ятницю, 8 травня, на Буковині мінлива хмарність, дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 21.

0: Ано Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас. We'll be right back.

0: Інтелінку. Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Катаракта. Сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
6: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Молл.
7: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
6: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
7: У Буковина Молл є все для твого ідеального дня.
6: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
7: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100FM.
10: Інтелект Шоу.
9: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Іди геть, бо ти вже не така страшна. Сьогодні вперше за ті дні, що нам здаються довгими роками, посміхаюся. І посмішку мою запам'ятай навіки. Згадую вісні й наяву, доки повільно у глибоких водах від самотності зникаєш.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 14.02 ви слухаєте «Буковинську хвилю».
0: Партнер точного часу – «Файнбуд».
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
3: Реклама.
2: Ділянку колишнього тролейбусного депо у Чернівцях не продаватимуть до завершення війни. У Сокирянській громаді проведуть навчання зі стрільби, а наметів «Ремар» на Соборній площі у Чернівцях більше не буде. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
2: В Чернівцях вирішили відтермінувати продаж нерухомості з земельної ділянки колишнього тролейбусного депо на проспекті Незалежності у Чернівцях до завершення воєнного стану. Як повідомили в міській раді, таке рішення ухвалили, щоб не занижувати вартість об'єкта в умовах війни. Йдеться про 23 будівлі і споруди з загальною площею майже 7 тисяч квадратних метрів і ділянку 3,6 гектара. Стартову ціну раніше визначили на рівні 161 мільйона гривень, однак аукціони двічі не відбулися через відсутність учасників. Наразі територія не використовується, остаточне рішення про подальшу долю об'єкта має ухвалити міська рада. А новий аукціон планують оголосити уже після завершення війни. На Буковині викрили підприємця, який продавав мототехніку і приховував реальні доходи. Як повідомило Бюро економічної безпеки, у минулому році підприємець заробив понад 12 мільйонів 700 тисяч гривень, однак не перейшов на загальну систему оподаткування і не показував фактичні проводки. За даними слідства, через це державний бюджет недоотримав майже 5 мільйонів гривень податків. Чоловікові повідомили про підозру, водночас підприємець визнав провину і повністю відшкодував збитки державі ще до завершення розслідування. Чернівецькій області 11 травня проводитимуть навчання зі стрільби. Про це повідомило Сокирянській міській раді. Навчання проходитимуть у спеціально визначених стрілецьких зонах на Сокирянщині. Може бути гучно, проте це безпечно і планово. Жителів закликають зберігати спокій. На Соборній площі у Чернівцях більше не працюватимуть намети міжнародної організації «Ремар». Про це повідомили міській раді. Організація перенесе свою діяльність на іншу локацію. Це дозволить благодійникам працювати у комфортніших умовах і продовжувати допомогу людям. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення «Ремар» займається гуманітарною і благодійною діяльністю у Чернівцях. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте «Буковинську хвилю», ви у безпеці.
5: Новини.

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 від 17 грудня 2015 року.

0: Конова.
1: Весна вже у Венгрінері.
2: У парку сімейного відпочинку відкрився сезон тюльпанів. Тисячі квітів, живі кольори, свіже повітря і локації, де хочеться зупинятися для фото.
1: Заплануйте поїздку, приїдьте прогулятися і провести тут трохи часу.
2: Венгрінері – село Мамаївці, всього 15 хвилин від міста Чернівці.

0: Шипенцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипенці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У п'ятницю, 8 травня, на Буковині мінлива хмарність, дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 21.
1: Реклама. Історичний футбольний сезон Буковини виходить на фінішну пряму. Тож не прогав шанс підтримати рідну команду в одному із заключних домашніх матчів чемпіонату. 9 травня, субота, 13:00. Буковина, Ворскла. Купуй квитки завчасно на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан на стадіоні.
2: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: ти в центрі події.
1: Товариство, приходь, тебе там розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Машзавод». Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
3: Стань щитом законності в Збройних силах України. Якщо для тебе важливі правопорядок, справедливість та дисципліна у війську, твоє місце тут. Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку запрошує відповідальних, принципових і рішучих. Твої завдання – запобігання та припинення злочинів, захист прав військових, патрульно-постова служба, безпека дорожнього руху і вчасна логістика, охорона та конвоювання. Ми виконуємо різні функції, але мета одна на всі. Сильне військо і наша перемога. Визначився? Дій. Чекаємо на тебе. Чернівці, авіаційна 10. Телефон 093 717 16 10.
4: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно. 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Кіткет завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Алло, ну як побачення?
5: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
4: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
5: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
4: То що, буде друге побачення?
5: Якщо він мене не обіграє.
6: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
7: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
10: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
11: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
12: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
13: Сети від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
14: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
15: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
16: Інтелект шоу.
15: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 15.02, ви слухаєте «Буковинську хвилю».
0: Партнер точного часу – Файнбуд.
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
3: Реклама.
2: За добу на Буковині рятувальники ліквідували 9 пожеж. На Сокиренщині під час руху загорілася вантажівка, а аптека музею у Чернівцях не запрацює щонайменше до листопада. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
2: За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 9 пожеж. Про це повідомили у ДСНС. Зокрема, у Чернівецькому регіоні рятувальники ліквідували займання сміття у селі Буківка, пожежу сухої трави у Великому Кучурові, а також масштабне загоряння очерету і сміття на сміттєзвалищі у Ванчуківцях. Вогонь охопив понад гектар території. Ще одне займання сміття сталося на сміттєзвалищі у селі Старі Бросківці, а в селі Топорівці горіла господарська будівля. Вогонь пошкодив покрівлю. Попередньо причиною стала необережність під час куріння. У Вижницькому районі пожежу сухої трави і сміття ліквідували у селі Парколина. Також у Чернівцях двічі гасили пожежі сухої трави і чагарників на відкритих територіях. На Буковині під час руху загорілася вантажівка МАН. Інцидент стався у селі Романківці Сокирянської громади. За інформацією рятувальників, водій під час поїздки відчув різкий запах і зупинив автомобіль на узбіччі. Згодом він помітив дим і полум'я з-під капота. Місцева пожежна команда оперативно ліквідувала займання ще до прибуття підрозділів ДСНС. Площа пожежі склала близько 3 квадратних метрів. Вогонь пошкодив двигун, моторний відсік і частину кузова вантажівки. Попередньо причиною займання стала несправність електричної системи автомобіля. Аптека-музей на вулиці Кобилянської у Чернівцях поки не відновить роботу. Ремонтні роботи там затягнуться щонайменше до листопада. У міській раді затримку пояснюють бюрократичними процедурами і умовами проведення тендерів, які змінились наприкінці минулого року. Про це пише молодий буковинець. Для оголошення закупівель потрібно щонайменше 3 пропозиції, через що процес ремонту довелося продовжити. Додатково терміни робіт продовжила і Держлікслужба після виявлених порушень, які необхідно усунути для відновлення роботи закладу. Наразі відкриття аптеки музею фактично відтерміноване, і точна дата запуску поки невідома. У Чернівцях 15 і 16 травня на Центральній площі пройде ярмарок «Купуй Чернівецьке, підтримай свого виробника». До участі запрошують місцевих виробників, крафтярів, майстрів хендмейд, а також представників ветеранського бізнесу. Як повідомили міській раді, мета заходу – підтримати локальний бізнес, розвивати підприємництво та популяризувати продукцію, виготовлену у Чернівцях. Кількість місць обмежена, тому охочим радять заздалегідь зареєструватися та ознайомитися з умовами участі на офіційних сторінках міської ради у соцмережах. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте «Буковинську хвилю», ви у безпеці.
5: Новини

0: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
1: Весна вже у Венгрінері.
2: У парку сімейного відпочинку відкрився сезон тюльпанів. Тисячі квітів, живі кольори, свіже повітря і локації, де хочеться зупинятися для фото.
1: Заплануйте поїздку, приїдьте прогулятися і провести тут трохи часу.
2: Венгрінері, село Мамаївці, всього 15 хвилин від міста Чернівці.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
7: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
6: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
7: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
8: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
9: Реклама.
10: Розслабуха.
11: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

п'ятницю, 8 травня, на Буковині мінлива хмарність, дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці.

0: плюс 11 до плюс 20. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 19. Дністровський район у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 21. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 21.
1: Знову.

0: реклама.
1: Стань щитом законності в Збройних силах України. Якщо для тебе важливі правопорядок, справедливість та дисципліна у війську, твоє місце тут. Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку запрошує відповідальних, принципових і рішучих. Твої завдання – запобігання та припинення злочинів, захист прав військових, патрульно-постова служба, безпека дорожнього руху і вчасна логістика, охорона та конвоювання. Ми виконуємо різні функції, але мета одна на всі. Сильне військо і наша перемога. Визначився? Дій. Чекаємо на тебе. Чернівці, авіаційна 10. Телефон 093 717 16 10.
2: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, колізей, маш завод. Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
3: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно. 24 тисячі за перший контракт. Безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш. Решти. Деталі за номером 068 627 84 92.
1: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Дерево. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Історичний футбольний сезон Буковини виходить на фінішну пряму. Тож не прогав шанс підтримати рідну команду в одному із заключних домашніх матчів чемпіонату. 9 травня. Субота. 13:00. Буковина. Ворскла. Купуй квитки завчасно на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан на стадіоні.

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходь, тебе там розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Побачим квіточок країну у вікнах, де мама за руку вестиме у школу. Щасливо, дитино, де кожен пишається надписом в паспорті. Україна, я маю надію, що наша країна увійде в історію світу як символ незламної волі, що не

0: Цу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
1: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.

0: Женя, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
1: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
2: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 16.02, ви слухаєте «Буковинську хвилю».
0: Партнер точного часу – Файнбуд.
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
3: Реклама.
2: На Буковині прикордонники викрили чергову спробу незаконного переміщення цигарок до Румунії. У Сокирянській громаді проведуть навчання зі стрільби, а у Сидлятинській громаді заборонили самовільний випас худоби. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
2: На Буковині прикордонники викрили чергову спробу незаконного переміщення цигарок через кордон до Румунії. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, на гірській ділянці кордону правоохоронці помітили групу людей з великими пакунками. Під час спроби затримання порушники втекли, залишивши товар. Згодом прикордонники виявили сховок із підготовленими до переправлення цигарками. Загалом вилучили близько 14 тисяч пачок без акцизних марок на суму понад 860 тисяч гривень. Тютюнові вироби передали Бюро економічної безпеки. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до схеми. У селі Робча на Буковині сталася масштабна ДТП за участі двох автомобілів – Volkswagen і Opel. Про це повідомили в ДСНС. Унаслідок зіткнення травмувалися шестеро людей, серед них 14-річний підліток. Потерпілих деблокували місцеві жителі разом із медиками екстреної допомоги. Усі надали необхідну медичну допомогу. На місці аварії рятувальники від'єднали акумулятори автомобілів і забезпечили пожежну безпеку. Обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці. Чернівецькій області 11 травня проводитимуть навчання зі стрільби. Про це повідомили в Сокирянській міській раді. Навчання проходитимуть у спеціально визначених стрілецьких зонах на Сокирянщині. Може бути гучно, проте це безпечно і планово. Жителів закликають зберігати спокій. В Селятинській громаді на Буковині заборонили самовільний випас і безконтрольне бродіння худоби у громадських місцях. Відповідне рішення внесли до правил благоустрою громади. Йдеться про заборону випасу тварин на вулицях, у парках, скверах і поблизу доріг. У громаді пояснюють, бездоглядна худоба може створювати аварійні ситуації, псувати майно, забруднювати території і становити небезпеку для людей. За порушення правил передбачені штрафи від 340 до 1360 гривень. Також у громаді повідомили, що поліцейський офіцер проводитиме регулярні перевірки і складатиме адмінпротоколи на власників худоби. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте «Буковинську хвилю», ви у безпеці.

0: Українська хвиля. 100 FM.
1: Я запалю свічку уночі за їхні душі,
2: які полетіли вдалечінь, за правду йдучи.

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.

0: Панова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: обираєте подарунок до Дня матері, привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Christmas.

У п'ятницю, 8 травня, на Буковині мінлива хмарність, дощитиме. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 21.

0: Market завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
6: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
1: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
7: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Буковинська хвиля.

0: подарунок до Дня матері привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Sparta Power. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
2: А якщо дитині стане страшно, коли нас немає поруч?
3: Тепер допомога одним натисканням кнопки у смартфоні. А ще акція «Захист у твоїх руках». Підключіть мобільну тривожну кнопку та отримайте кнопку для дитини безкоштовно. Один клік і сигнал миттєво на пульті охорони. Група реагування вже мчить за геолокацією.
2: Тепер я знаю, моя дитина захищена.
3: Кнопка у смартфоні. Деталі на сайті tiger.com.ua. Тигр. Твоя територія. Історія безпеки. Акція діє з 1 квітня по 21 серпня 2026 року.
4: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
5: Весна вже у Венгрінері.
6: У парку сімейного відпочинку відкрився сезон тюльпанів. Тисячі квітів, живі кольори, свіже повітря і локації, де хочеться зупинятися для фото.
5: Заплануйте поїздку, приїдьте прогулятися і провести тут трохи часу.
6: Венгрінері. Село Мамаївці, всього 15 хвилин від міста Чернівці.
7: Медікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
11: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
12: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
13: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У понеділок, 11 травня, на Буковині мінлова хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Стороженці від плюс 9 до плюс 24. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 18. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сигренах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 24. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чортковій від плюс 8 до плюс 23.

0: реклама.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Чуєте?
3: Що це?
2: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
4: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
5: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
6: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
5: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
6: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
5: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Мол.
6: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
7: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування – індивідуальні чи групові. Для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
8: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
11: Інтелект.
10: Для роботи.
11: Інтелект.
10: Для фільмів і ігор.
11: Інтелект.
12: Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
10: Тобто кращий вибір – це інтелект?
12: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
13: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
15: Розслабуха.
16: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: вже.
1: Сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Підполковника з Буковини викрили на схемі із влаштуванням в армію за 3000 євро. Ділянку колишнього тролейбусного депо у Чернівцях не продаватимуть до завершення війни. А аптека-музей на Кобилянської не запрацює щонайменше до листопада. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці викрили схему незаконного працевлаштування на військову службу за 3000 євро. Про це повідомили у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, до організації схеми причетні 47-річний підполковник, начальник одного з відділів правоохоронного органу спеціального призначення та 46-річний житель Глибоцького району. Вони пообіцяли чоловікові, який перебував у розшуку, допомогти оформитися на службу у регіоні. Правоохоронці задокументували передачу коштів і затримали фігурантів під час отримання другої частини хабаря 2000 євро. Обом повідомили про підозру у зловживанні впливом. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розслідування наразі триває. Чернівецькій області виявили незаконну вирубку дерев на понад 2 мільйони 100 тисяч гривень. Порушення зафіксували під час перевірки у Конятинській громаді Вижницького району. Про це повідомили у Державній екоінспекції Карпатського округу. Матеріали перевірки вже передали правоохоронцям. Наразі встановлюють осіб, причетних до вирубки лісу. У Чернівцях вирішили відтермінувати продаж нерухомості із земельної ділянки колишнього тролейбусного депо на проспекті Незалежності до завершення воєнного стану. Як повідомили в міській раді, таке рішення ухвалили, щоб не занижувати вартість об'єкта в умовах війни. Йдеться про 23 будівлі і споруди загальною площею майже 7 тисяч квадратних метрів і ділянку площею 3,6 гектара. Стартову ціну раніше визначали на рівні 161 мільйона гривень. Однак аукціони двічі не відбулися через відсутність учасників. Наразі територія не використовується. Остаточне рішення про подальшу долю об'єкта має ухвалити міська рада, а новий аукціон планують оголосити вже після завершення війни. На Соборній площі у Чернівцях більше не працюватимуть намети міжнародної організації «Ремар». Про це повідомили в ратуші. Організація перенесе свою діяльність на іншу локацію. Це дозволить благодійникам працювати у комфортніших умовах і продовжувати допомогу людям. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення «Ремар» займається гуманітарною і благодійною діяльністю у Чернівцях. Аптека-музей на вулиці Ольги Кобилянської поки не відновить роботу. Ремонтні роботи там затягнуться щонайменше до листопада. У ратуші затримку пояснюють бюрократичними процедурами і умовами проведення тендерів, які змінилися наприкінці минулого року. Про це пише молодий буковинець. Для оголошення закупівель потрібно щонайменше 3 пропозиції, через що процес ремонту довелося продовжити. Додатково терміни робіт продовжила і Держлікслужба після виявлених порушень, які необхідно усунути для відновлення роботи закладу. Наразі відкриття аптеки-музею фактично відтерміноване, і точна дата запуску поки невідома. Це була остання інформація випуску, і пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.

0: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.

0: Коконова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: весь край світу, то й іншого блага бажає.
1: Понеділок, 11 травня, на Буковині мінлова хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новосалиці та Стороженці від плюс 9 до плюс 24. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сигиренах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 8 до плюс 23.

0: Маркет завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калину.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Сети від Сента суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
4: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
5: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
6: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
7: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
10: Серйозно?
9: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
2: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини. Від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

досить. Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти.

0: Сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: малювали дотиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність годин, відсутність хвилин
0: прискорює пульс наших судин.

0: Сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Буковинська хвиля.

0: Я вдихи на твоє ім'я.
1: Вдихи, бо ти вже не така страшна. Сьогодні вперше за ті дні, що нам здаються довгими роками, посміхаюся. І посмішку мою запам'ятай навіки. Згадую в сні і наяву, доки повільно у глибоких водах від самотності зникаєш.
2: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: реклама.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив.

0: вірив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці, головна 48, 068, 025, 82, 82.
1: Чернівці, ви ж знаєте слова, підспівуйте!

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
3: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, колізей «Маш». Завод Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
4: Стань щитом законності в Збройних силах України. Якщо для тебе важливі правопорядок, справедливість та дисципліна у війську, твоє місце тут. Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку запрошує відповідальних, принципових і рішучих. Твої завдання – запобігання та припинення злочинів, захист прав військових, патрульно-постова служба, безпека дорожнього руху і вчасна логістика, охорона та конвоювання. Ми виконуємо різні функції, але мета – одна на всі. Сильне військо і наша перемога. Визначився? Дій. Чекаємо на тебе. Чернівці, авіаційна 10. Телефон 093-717-16-10.
5: Історичний футбольний сезон Буковини виходить на фінішну пряму. Тож не прогав шанс підтримати рідну команду в одному із заключних домашніх матчів чемпіонату. 9 травня. Субота. 13:00. Буковина. Ворскла. Купуй квитки завчасно на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан на стадіоні.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

0: Підполковника з Буковини викрили на схемі із влаштуванням в армію за 3000 євро. Ділянку колишнього тролейбусного депо у Жернівцях не продаватимуть до завершення війни. А аптека-музей на Кобилянської не запрацює щонайменше до листопада. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці викрили схему незаконного працевлаштування на військову службу за 3000 євро. Про це повідомили у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, до організації схеми причетні 47-річний підполковник, начальник одного з відділів правоохоронного органу спеціального призначення та 46-річний житель Глибоцького району. Вони пообіцяли чоловікові, який перебував у розшуку, допомогти оформитися на службу у регіоні. Правоохоронці задокументували передачу коштів і затримали фігурантів під час отримання другої частини хабаря 2000 євро. Обом повідомили про підозру у зловживанні впливом. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розслідування наразі триває. Чернівецькій області виявили незаконну вирубку дерев на понад 2 мільйони 100 тисяч гривень. Порушення зафіксували під час перевірки у Конятинській громаді Вижницького району. Про це повідомили у Державній екоінспекції Карпатського округу. Матеріали перевірки вже передали правоохоронцям. Наразі встановлюють осіб, причетних до вирубки лісу. У Чернівцях вирішили відтермінувати продаж нерухомості із земельної ділянки колишнього тролейбусного депо на проспекті Незалежності до завершення воєнного стану. Як повідомили в міській раді, таке рішення ухвалили, щоб не занижувати вартість об'єкта в умовах війни. Йдеться про 23 будівлі і споруди загальною площею майже 7 тисяч квадратних метрів і ділянку площею 3,6 гектара. Стартову ціну раніше визначали на рівні 161 мільйона гривень. Однак аукціони двічі не відбулися через відсутність учасників. Наразі територія не використовується. Остаточне рішення про подальшу долю об'єкта має ухвалити міська рада, а новий аукціон планують оголосити вже після завершення війни. На Соборній площі у Чернівцях більше не працюватимуть намети міжнародної організації «Ремар». Про це повідомили в ратуші. Організація перенесе свою діяльність на іншу локацію. Це дозволить благодійникам працювати у комфортніших умовах і продовжувати допомогу людям. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення «Ремар» займається гуманітарною і благодійною діяльністю у Чернівцях. Аптека-музей на вулиці Ольги Кобилянської поки не відновить роботу. Ремонтні роботи там затягнуться щонайменше до листопада. У ратуші затримку пояснюють бюрократичними процедурами і умовами проведення тендерів, які змінилися наприкінці минулого року. Про це пише молодий буковинець. Для оголошення закупівель потрібно щонайменше 3 пропозиції, через що процес ремонту довелося продовжити. Додатково терміни робіт продовжила і Держлікслужба після виявлених порушень, які необхідно усунути для відновлення роботи закладу. Наразі відкриття аптеки-музею фактично відтерміноване, і точна дата запуску поки невідома. Це була остання інформація випуску, і пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.
1: Новини

сну, заляжу на.

0: День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Буковинська хвиля.

Вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смерекова хата».

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

Всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

точно. Я все відчуваю, я всю тебе бачу. І ковдрую та твою кожу хомстану. Якщо ти попросиш, як не перестанеш.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.